0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: Nisam sportista, ali mogu da probam. Evo ljudi, čitam ja neke naslove i naletim na to da na svetskom fudbalskom prvenstvu ove godine